چگرا اسکلاتنن ikinci قرارلیق توری مقم آلغا سورلواتیدو. 10-نچ آینینگ آخیریدا بیتیریش مولچرلندی. شینجانگ تاربغاتای نوقتالیق ایچیش، ایچیتیش سیناق رایونی باشقوریش کومیتیتی پلانلاب قوریش، بیخاتر ایشلاب چیقیریش، موحیت قوغداش ایداریسینینگ باشلیقی سون یانگ مخبیرغا بو توردا اساسلیقی چگرا آلقیغان مالنی اسکلاتدا ساقلاش، توپلاش، تارقیتیش